Bjegla sjenka mi se vrati, konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu,

Sreća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja.

sačuvajte pisme bunjevačke. Bivajte li još puno godina, vaša igrana mala, mali je fin.

0: Marketing Radio Lola.
1: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament. Za sve koji grade, za boje i fasade, on je neophodan element.